0: lisimassaaq ullukkut pingasunik kiassangatinneqarpoq unnuakkullumarlunnik ississangatinneqarluni anoraakuya sikippasik sikuntimut miitseri arfinerpiasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nu må Tilsa Megille Masarut.
1: Sisa mangonam mi Oktober 15 ani ti imi mersok kulisi masak utlukut pingasunik kiasangatin narakpok unu akutlumaklunik isisangatin narakluni. Ano ka kuya si Kipasik si Kuntimut mitri afinakpiasutunganut sukasusakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: susannappet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sisa mga ngonam mi oktober 15 ni aniti imi mersok kulisi masak utlukut pingasunik kia sangatin nakakpok unwa kutlo mahlunik isis sangatin nakakluni. Ano ka kuya si kipasik si kontimut mi itari akfinak pingasutungan at sukasusakak tasak.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Sidste mange år med oktober 15. i min mærsok, kunne jeg mig sag, og lukket binger sådan et kiesanger til nærkbog, og nu er kulde mahlonik i sidste sanger til nærkbog. Nu er jeg

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Sidste mange måneder med oktober 15. er det en mere sorg, og lige med sag, og lukket binger sådan ikke.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sisa mga ngon nami oktober 15 ni ti imi mersok kulisi masak utlukot pingasunik kia sangatin nakakpok unwa kutlo mahlunik isis sangatin nakakluni. Ano ka kuya si kipasik si kontimot may tiri akfinak pingasutungan at sukasusakak tasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lima sahu.
2: Sisa mga ngonam mi okto pa pamtnya ni ti imi mersok kulisi masak utlukut pingasunik kia sangatin nakapok unwa kutlo mahlunik isi sangatin nakahlunik. Ano ka kuya si kipasik si kontimut mi itari akfinak persutungan ut suka susakak tasak.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: kikker moet ik
1: die mijn kioskie aan zien? Kijzo toeleeuw, kijzo toeleeuw.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange måneder med oktober 15. det er med mig så kolde sig mig så og lukket binger sådan ikke. Kia sanga tinna rapok unua kutlu mahluni isi sanga tinna rahluni. Anu raku ya si kipasik si kuntimut. Meitri akfinak pia sutunga anu tsukka susakak tessa.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

nanok FM ullok unnuarlu selfie nanok FM

0: besar kali lah, bih. Ilang muncak kapit.
1: Lima kios kia sih. Kasut dolew. Kasut dolew.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM i dag så den ud pinkortet til sag, sidste mange andre med, når du nok der 1800 af 500. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
4: Nanoq FM.

0: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
1: Sidste mange gange med oktober 15. er nede i min mærsok, kunne sige mig så, og lukket binger sådan ikke. Kia sanga tinna rapok unu akullu marlunik isissanga tinna rallunik. Anu raku ya sikippasik sikuntimut. Meitseri arfinak biha sutunganut sukkassu sakaktassaak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Musikaffi på Sjøgrenut til frokost.
1: Stegt medister med stuvede gulerødder og ærter med kartofler. Du så også et nakkekoteletter i fad med ris.
0: Noget så også. Velbekomme.
2: We go to

these days I feel like somebody else.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Sisa mangonna mi oktober 15 ni ti imi mersok kulisi masak ullukut pingasunik kiasangatinnerarpoq unnuakkullumarlunnik issisangatinnerarluni anoraakuya sikippasik sikuntimut miitseri arfinerpiasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Roma, Roma, my Gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Nano FM, Bilarissa Routine.
2: Sille filmer fischer grise.
3: Ikke også sige ninja god.
2: Sådan man er gerne lige med i sur.
3: Ah, der er lige med kioski. Der er man og nu er der lort at sige sige. Hva?
4: Ilumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Disse er bitterne gode.
2: Wow.
4: Så når kronen ringer, du viser gerne. Jeg kan jo se, at der er ikke rundt nat op
5: på. Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg rigtig.
2: Ah, Mario kunne komme noodles.
3: I den måtte jeg rigtig.
6: Lige med kiosk, jeg har set. Kasso do leo. Kasso do leo.
7: Nano FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nano FM.

0: Musikaffik på Sjøkanut til frokost.
1: Stegt medister med stuvede gulerødder og ærter med kartofler. Du så også et nakkekoteletter i fad med ris.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: klimakioski jeg har set. Kasse Dørlev. Kasse Dørlev.
1: Nanok FM, i dag så tænkt pinkortet til sak. Sidste mange andre med. Når du har kontakt 1800, er finder 0. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Nanon FM IA.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sisa mga ngonam mi Oktobab 5 niya niti imi mersok kulisi masak utlukot pingasunik kia sangatin nakakpok unwa kutlumaklunik isi sangatin nakaklunik. Ano ka kuya si kipasik si kuntimot may itari akfinak pinasutunganot sukasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: dagens menu hos Egafi på Sjøgrenut til frokost.
1: Stegt medister med stuede gulerødder og ærter med kartofler. Du så også et nakkekoteletter i fad med ris.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: Dagens menu. Husk at fik bøffer granit til frokost.
1: Stegt medister med stuvede gulerødder og ærter med kartofler. Du så også nakkekoteletter i fad med ris.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: Ieder moet een kopie.
1: Die mijn kioskje aanzien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM, i dag så den ut pinkortet til sak, sier mange andre med, når den akkurat er 1-0-0-0-0. Minipinko med, RKS er på 3.000 kroner, RKS er endret 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
4: Nanoq FM.

0: Sømner på Sømner nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sisa mga ngonam mi Oktober 15 ya ni ti imi mersok kulisi masak utlukut pingasunik kia sangatin nakakpok unwa kutlumaklunik isi sangatin nakaklunik. Ano ka kuya si kipasik si kuntimut may itari akfinak pia sutungan at sukasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Hans menu, rusigafi, kurkanut til frokost.
1: Stik medister med stuede gulerødder og ærter med kartofler. Du så også nakkekoteletter i fad med ris.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: sun nimi edussa kilpi. Ilmoita kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nanok FM, il a sorti un autre pinko titi sac, si c'est mon nom, il a sorti un 00 à fin en 0. Mini pinko me, il a sorti 3000 kroner, il a sorti un net 15000 kroner. Pinko soir ici.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM.

0: Susanne-nappet.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange under med oktober 15. og 19. er med mig så kulis i mig så. Udlukket binger sådan ikke. Kia sanga tinna rapok unu akullu marlunik issi sanga tinna rarluni anu raakuya sikippasik sikuntimut miitseri arfinerpia sutungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Filmen ikke længere et dato nisse. Nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat sikkert ude, men nok midt i midt. Du har lyttet til en nok bad, hvis ikke nærmest nærmest sit. Nærmest nok befissende. Aksjon drama til mig som nisse. Med din nærmest jeg er nært. Og så en anden film, jeg har tatt ud, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok midt i midt. Er lige godt at sige, at gik lidt af sådan ringet.
2: Nanok FM.

0: yoghurt til aften.
1: Kylling i grøn curry med ris. Millionbøf med kartoffelmos. Osobuco med kartoffelmos, skysovs og grønt. Oksekød i rød curry med ris.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: Efter samlingar. FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sisa mga ngonan mi oktober 15 ni aniti imi mersok kulisi masak utlukut pingasunik kiasangatin nakakpok unu akutlo maklunik isisangatin nakakluni. Ano ka kuya si kipasik si kontimut mitri akfinak piyasutunganut sukasusakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Kylling i grøn curry med ris. Millionbøf med kartoffelmos. Osoboko med kartoffelmos, skysovs og grønt. Oksekød i rød curry med ris.
0: Når du slår os i, velbekomme. Jeg bliver sukket, kan det altid ud, du som nærte på.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu mot till det som gillar mig så här.
2: Tillsammans oktober 16 januari med mig så. Kolisimassaq imaliliortarsinnaassalluni ullukkut sisamanik unnuamiluataatsimikkiassangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekundimut meter 13 tungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 16. oktober ifølge DMI overskyet med slud. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.
1: Niin pitäisi sukkeet, ketä ei suuttu sanoa.

0: God til aften.
1: Kylling i grøn curry med ris, millionbøf med kartoffelmos, osobuco med kartoffelmos, skysovs og grønt. Oksekød i rød curry med ris.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: lebih. Iga ngucap.
1: Lima kios kia si. Kesut dolew. Kesut dolew.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM, i dag så kan du pinke kort til sag, sidste mange måneder med, når du har gået 18.00 og finder 0. Mine pinke med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Pinke kort for at sige.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissa kanninsaaku.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Tänne liimat joski. Tänä mä oon noana aluota siussisa.
3: Ilmut, liimat kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuupisikäni. Ehkä jossain tätä, ehkä on naatappu.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
3: Filmen ikke længere tager du nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at media med, og har du tog en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, som er sådan nok, med din nærmere jeg nært, og så en anden film, jeg har tog det ud, i sig så rart. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Mon nu godt til aften.
1: Kylling i grøn curry med ris. Millionbøf med kartoffelmos. Osoboko med kartoffelmos, skysovs og grønt. Oksekød i rød curry med ris.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masaut.
2: Tallimangon nami oktso paapsaastniani tiimi mersoq qulisimassaaq imaliliortarsinnaassalluni. Ullukkut sisamanik unnuamiluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekundimut miitserit 13 tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 16. oktober ifølge DMI. Overskyet med slud. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Utsumikut sisemungon on me nanok media pinkortitin sjan på redaktor i Ørkøs anrit 15.000 tit mini pinkum i 3.000 kroner. Ørkø i andre sjan og fisk mat der går op på sig 70 10 30 på sin nærvik 28 70 00. Sådan imod for munden røs og på sådan en malse sunn og rådik galt og 700 kroner. Pinkort lurer sig et gammel dag i nattes savarsilu, des Ørkøltu sjan og rang sig. Radios TV er siden 9, nipigildtisartuum, tessa utakilagpaga ilas buhilagtakpasikamikku. Ikku igang assi, radio imadun TV nipagutakluku, ila. Da ayungin tjumikarlagu magbuts. Velkommen til Nanok Medias Bingo. I dag er torsdag, og vi giver os på 15.000 og 3.000 kroner i minibingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30 og... Servicetelefonen er 28 76 00. Gevinster, en række, 502 rækker, 603 rækker, 700 kroner. Og I skal bare huske at skrue helt ned for jeres TV eller radio, når I vinder. Spil 1, Sanimut, at der er så en række.
1: 27. Tour 40. Niatue. Sualtres. 82. 6. Affinichet. 78. 78. 83. 31. 64.
2: Spil 1, send mod adressok, indrække. Simmerkuk, hallo?
3: Hap, hej. Hansen er Christensen, nummerne.
2: Hap, kan du tage det?
3: 51.00.111.
2: Køb blot.
3: Køb.
2: Køb.
3: Køb.
2: Spil 1, send mod smålug, to rakker.
1: Fire fies. 62. 3. Bingasut. 72. 41. 43. 35. 56. 34. 1. Adasuk.
2: Spil et sin morluk turaka.
1: Otte. Og finder pingasut. Fjorten. Fjortani. Niatres. Niatresse. Tretten. Akkanok pingasut. Femaltres. Femaltresse. Haltres. Haltresse. Nihalfjas. Nihalfjasse. Tol. Akkanok marsluk. Syv. Affin marsluk. Niafør. Niaforo.
2: Spil et selvmord marsluk. To rakker.
1: 24. 24. 66. 66. 61. 61.
2: Spil lidt som sådan en mål, når du skal bort, kan du? Hallo.
4: Hallo. Akkurat nu har du til nogen anden.
2: Op, kontrol sig lidt.
4: 50, 55, 28.
2: Akkurat vi bliver et.
4: Godnok.
2: Kæsuk. Bye. Bye. Spil et, og det gør sig nu. Tre rækker.
1: 76. 76. 18. 18. 16. 16. 26. 26. 90. 90. 20. 20. 73. 73.
2: Spil et, så det gør sig nu. Tre rækker.
1: 65. 65. 46. 46. 51. 51. 86. 86. 70. 70. 71. 71. 85 85 68 68 17 17 52 52
2: Spil 1, så det går nu. 3 rækker.
1: 5 5 48 48 53 53 67 67 60 60

0: spiller ikke amerikaner i dagbok, hva da?
1: Hallo.
0: Jeg sitter med en gang annen også.
1: Benedikt Olsen nok.
0: Ja, kan du ta det?
1: 50, 18, 16, 3.
0: Og gå i bilhøyt.
1: Hei
0: nå. Hei.

0: spil tusind mod der er så indrette.
1: Seksogtyve. Otte firs. Syvogfirs. Nioghalvtreds. Femten. Fireoghalvtreds. Toogfirs. Seksogtredive. Enogfyrre. Et. Adasuk.
0: Spil to selv mod Adasuk. En række.
1: Femme. Fies. Nikteni. Treve. Fireogtyve.
0: Spil du måske med kusser på? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Er ni der, Mikkel Jensen, nu?
0: Ja, kan du tage det?
2: Tak, kan du have. 50, 27, 8, 72.
0: Og kunne vi blive rødt?
2: Rønner.
0: Klesup. Nej. Spil to sende mod Marsluk, to rakker.
1: 8. Og finder bingas ud. 44. Treoghalvtreds. Enogfirs. Toogtredive. Seksogfyrre. Seksogtres. Syvogtres. Halvfems. Tolv. Akkanuk Marsluk. Treogfyrre. 69. 69. Otte tres. Tre. Bingasut. Tyve.
0: Spil to sende mit Marluk, to rakker.
1: Syv er forro. Fire er tres. Ni er forro. Atten. Otte halvfjerds.

0: билчин үсэр мал нэг гойсог бог хара.
1: Алло, Луфия юу шарлын? Нүг.
0: Ап, контрол царит.
1: Холтлыш, хүйвэ, сэм хоннор шэхэ хэнсияс.
0: Нагүй билуайд.
1: Нүйд.
0: Нагүй билуайд. Бай. Спил ту. Уликаал нүг. Цэгэ хага.
2: 14 14 23 23 63 63 52 52 76 76 48 48 31 31 71 71 22 22 65 65 79 79 37 37 33 33 89 89 25 25
0: Spil 2, det gør nu. 3 rækker.
2: 39 39 60 60 70 70 42 42
0: Spil to med gerne drop bok, kan du?
1: Hallo? Men hvor så er det sådan?
0: Så vi gerne ikke?
1: Nu?
0: Op, kan du tage det?
1: Har man som en meget til at have lagt sådan. Har man det ikke deppe? Og der er 15.05.20. Jeg siger en gang, at I var unødtigt for sig selv.
0: Jeg kunne blive svært.
1: Hvor er nok?
0: Det er så bare. Jeg kunne så bare bare. Hallo?
3: Ja, der er mig Steffen sin jo nu.
0: Smyngan ikke.
1: Nu.
0: Op, kontrol tager det.
1: 50, 27, 9, 26.
0: Om et lukker vi slået. Bye. Spil 3, sende mod adresse indrække.
2: 35. 35. 64. 64. 73. 73. 34. 34. 29. 29. 30. 30. 55. 55. 7. Affin Marluk. 33. 33. 66. 66.
0: Spil 3, sen mod der så en række.
2: 61. 61. 44. 44. 31. 31. 89. 89. 63. 63. 22. 22. 87. 87. 18. 18.

0: spiltræm sammen og gøre bok, kan du?
1: Hallo. Immer Christina Ewaldsen nu.
0: Ab, kan du tage det? Spil 3, sende mod Marluk, to rakker.
2: 75. 75. 82. 82. 48. 48. 5. 5. 60. 60. 36. 36. 10. Rul ind. 65. 65. 57. 57. 58. 58. 50. 50. 38. 38.
0: Spil 3, sagde Morsluk. To rækker.
2: 56. 56. 16. 16. 21. 21. 26. 26. 59. 59.

0: 78, 78,
1: 78. Spil trim sin mål, nu går jeg skal pokke, da. Hallo.
2: Hallo.
1: Er det tvinger en anden mål, da?
2: Hallo. Jeg er Andersen.
1: Svinger Nick.
2: Nuk.
1: Op, kan du tro det?
2: Har 60, 29, 3, 32.
1: Det er flere ud
2: til. Det
1: er flere ud til. Bye. Akuy si Papa. Hello?
2: Hello?
1: Ati, tumingan nung nalo?
2: Hello? Numingan ni Hirina?
1: Nakitit?
2: Kuya Kutok?
1: Ah, kontrol sa rin?
2: Haltres? Haltres? Oktitiv sa siyuna trefis.
1: Akuy bilawit?
2: Bilawit!
1: Lop, bye. Spil 3. Udikarlungo. 3 raka.
0: Et. Adasuk. Treogtyve. Treogtyve. Fire. Tisamat. Tolv. Akkanuk Marsuk. Syvogtres. Syvogtres. Sytten. Sytten. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Femmefører. Femmefører. Treefører. Treefører. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Syvogtyve. Syvogtyve. Syvogfyrre. Syvogfyrre.
1: Spil som et gang dropbog, har du?
2: Hallo.
1: Er det til min anden måde? Vent
2: det hele nu, min anden.
1: Op. Kun tro sig det.
2: 50, 48, 68, 4.
1: 4. Er du et
2: billet?
1: Oi, ja. Er du kan ikke altså prøve sådan noget, hvad jeg gør. Når nok med det, jeg måtte ikke nogen nødvendig at stunge af noget. Måske ja, gevinster kan afhentes i morgen hos Nadomvidea fra klokken 11 til 15. Der er så igen bingo på tirsdag klokken 17.30. I slår af 5.5 i god isut. Rav af makkanen nødt, 28.70.00 imod, siger ni nav makkbussi. I lulis seni, det samme kakler sig, i lulis seni. tunia sartorput federiaalaara mi taamaatumil tas alla tunia sarallarp ilulissanim tassalu attraasiuoq nussuattaap aqqutaafammitraave tas ilulissanim nussuattaap aqqusarnga imalun aqqutaafammitraave tas ilulissani tassan tuniniaasarallarp massakkut mannakkut miinipinku ulikkaarlugu 3 raaka
0: 56 56 67 67 22 22 76 76 54 54 23 23 9 قلني الوقت 75 75 32 32 18 18 45 45 3 Bingasut 13 Akkanuk Bingasut 25 25 30 30 41 41 35 35 60 60 57 57 80 80 51 51 55 55 31 31 6 Affinichet 81 81 12 Aqqanuq marluk 10 Qulit 78 78 71 71 29 29 70 70 7 أفن مخلوق 79 79 64 64 48 år der foro. Seksogfirs. Otteogfirs. Otteogfirs. 90. 90. 34. 34. 72. 72. 33. 33. 2. Makhluk. 46. 46. 66. 66. 73. 73. 47. 47. 26. 26. 5. 5. 40. 40. 14. 14. 38. 38. 19. 19. 61. 61. 24. 24. 43. 43.

0: Minipinken kommer så på, kan du?
1: Hallo? Morten fra Nuuk.
0: 0022. Efternavn?
1: Jørgensen.
0: Jørgensen, ja. Kontrolsatte.
1: 0032-04.
0: Du har bingo, tillykke.
1: Mange tak.
0: Tak lige måde. Hej. Spil 4, sende mod Dajsuk, indrække.
2: Tre. Bingasut. Seks. Affinichet. Triatres. Triatresse. Niatres. Niatresse. Inahalfias. Inahalfiasse. Niatyve. Niafies. Niafiesse. Fialtres. Fialtres. Tretten. Akkanuk Bingasut. Inafies. Inafies.
0: Spil 4, selvom det er så indrække.
2: 85. 85. 61. 61. 76. 76. 24. 24. 43. 43.

0: 56 56
1: Spil 4 af sammen, og så bok, hallo?
2: Hallo, Lone Isaksen.
1: Svinger Nick.
2: Nuk.
1: Op, kontrol til det.
2: 5103 795.
1: Og gå i pløjt.
2: Bueno.
1: Bye. Bye. Og gå i sop. Hallo?
3: Hallo? Bodil Thorntein. Nuk.
1: Op.

0: spil fire sådan meget nok også på bank, eller?
1: Karoline Larsen, Nuuk.
0: Ja, kun tror jeg lidt.
1: 50 93 591.
0: Nok vi bilot.
1: Oj.
0: Et lille bag. Spil fire og det går sådan tre rækker.
2: 74, 74, 42, 42, 49, 49, 32, 32, 8, og finder pingas ud. 87, 87, 11 akkan ishit 58 58 82 82 31, 31, 19, 19, 75, 75, 33, 33, 73, 73.
0: Spil 4, og det går nu. 3 rækker.
2: 9. Rulling i lort. 88, 88, 21, 21, 79, 79.
0: Spil fire amerikaner, drop på, kan du?
3: Hallo?
0: Er det tvinger nogen at slå?
3: Tvinger skal slå nu.
0: Op, kun tror jeg lidt. Kun tror jeg lidt.
4: Hallo.
0: Hallo.
3: Kan du bare sende mig slå?
0: Kunne du ikke gøre slå?
3: Nej, du kan tage på.
0: Spil 4. Og det går slå 3 rækker.
2: 55. 55.

0: 67 67
1: Spilfirma de kantor pok, hado.
2: Mohon pasal tu ayuku. Halo.
1: Ajit, rikapiuk.
2: Ya, wangan cina seatang sistem ayuku dengan tu kaku.
1: Ap, kontrol cari?
2: Altus via tu seksyon no tu for.
1: Rikapiuk. Rikapiuk. Aku pilih Hello.
0: Atten. Atten. Elve. Akkanisit. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. 65 65 51 51 5 5 Tres. Tresse. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Treogfirs. Treogfirs. Enogtres. Enogtres.
1: Spil 5 selv mod Darsuk. Indrakke.
0: 89. 89. 24. 24. 45 45 66 66 88 88
1: Spil 5 sen må gøre sig op bort, hallo?
2: Hallo, er det ses på sætsen nu, min anden?
1: Op, kontrol sig lidt.
2: 50, 96, 902.
1: Og gøre bilo 1. Gøre nok.
2: Et
1: lille luk. Bye. Spil 5 sen med mig luk, to rakker.
0: 81. Ina fiesse. Nia haltres. Nia haltresse. Tua haltres. Tua haltresse. Seksa haltres. 56 74 74
1: Spil 5 sendemarsluk 2 rakker
0: 72 72 42 42 57 57 28 28 29 29 79 79 77 77
1: 35
0: 35 78 78 13 Aqqanerpingasut
1: Spil 5 senmarluk 2 raka
0: 73 73 27 27 53 53 39 39 90 90 19 19

0: 48 48
1: spil 5 cinema look 2 rocker. Spil 5 cinema look hvis du bok,
2: hallo. Hallo, Andrea Hammer. Nuk.
1: Ah, kontrol tager lidt.
2: 50 22 306.
1: Jeg kunne blive svært.
2: Hvad er det?
1: Nej. Spil 5, og det gør så god. 3 rækker, 15.000 kroner.
0: 8. Og finder pengene ud. Femme 20. Tu er fies. Ine for. Tu er tres. Otte tredive. Tre og tres. Tu er tredive. 2 Marsluk. 70.
1: Spil 5 og det gør så 3 rækker.
0: 20. 34. 23. 36. 69.
1: Spil 5 minutter, gør nyt drop. Hallo?
2: Det er en godt bunge, så rundt en lille slags op.
3: Godt her, når
1: du går. Og når jeg drop bit, men gør en anden bit.
2: Har godt du min gang ned, Eva Petersen, Josefsen.
1: Kun tror du tage lidt?
2: 50, 61, 65.
1: Og vi bliver svært.
2: Hej.
4: Gå ind over så. Udskal mig bingo radarse. Udskal mig gullo. Og gå i søds akkel. Spil lidt til nemo adarser. Han siger. Kristensen siger nemo adarser. Akker nogen af Olsen. Udik Garlo Benedikte Olsen. Spil 2 siger nemo adarser. Arne Dahl Mikiasen. Sådan en magtluk i Sofia Josefsen, Ulrik Garlum, Nængård Sarah Adolfsen, Dagmar Steffensen. Spil 3, sådan en magtluk, Christina Evaldsen, sådan en magtluk, Naja Andersen, Helene Røyagetok, Ulrik Garlum, Bente Helund. Mine bingumi, Morten Jørgensen. Spil 4, sådan en magtluk, Lone Isaksen, sådan en Bodil Fontan, Erin Reinmann, sådan en magtluk, Karoline Larsen, Ulrik Garlo, Tine Skarsler, Ole Gabafly. Ulrik Garlo. Og klart. Spil 5, Sanimut Adarser, Else Isposetsen, Sanim Marluk, Andrea Hammond, Ulrik Garlo, Eva Petersen, Josefsen. Tamassi, ayun kutu kutsorni arasi.

0: Du har sikkert jobbet. I gang mod dig.
1: Lige med kiosken, jeg har set. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Anok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Anok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Sarnar, Passe de Sarnar, Nanor FM, 100 MHz.
1: No motilessam kilimasaarut.
2: Tallimangornermi octobre 16 mimersoq qulisimassaaq imaliliortarsinnaassalluni. Ullukkut sisamanik unnuamiluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 kuntimut miiterit 13 tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 16. oktober ifølge DMI. Overskyet med slud. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: tuossa kilpi. Ilman muuta katti.
1: Tiimo kioski asi. Käsuttuu leu.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

I'm not even half as pretty. You gave her your sweater.

0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange år med oktober 16. januar til mig mere så. Kolisi masser i mig lille oktober sin næstlunde. Udluk kun til at man ikke undgår mig lige at tage mig i at sænge til en rapport. Han har kun jeg 6 sekunder til mod mig til 13. Dunga nu tog jeg så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 16. oktober ifølge DMI. Overskyet med slud. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: the police because they can't arrest me.
1: My money don't.

0: edua saka yabe. Iga ngutak.
1: Dima kioski asi, kasut tulew, kasut tulew.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Anok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Anok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Nu mutilessa mikilimasaavut.
1: Tällimän on nami, oktobaapsaistini ja niitä imimersok. Kulisimassaak imaliliortaksin nassalluni. Ullukkut sisämanik unnuamilua tatsimikkiessangatsin narakpok. Anuraakuja siksi kuntimut miitsirit trattini tungaanut sukkassusarattassaak.
0: Hver uusikten for nuk.
1: Fredag den 16. oktober ifølge DMI. Overskyet med slud. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.
2: Du sang Nappet, Nanok FM.
3: Du sang Nappet, Nanok FM, 100 megahertz.